region amu fefe no ni na etima ntie ni eka ye na mo bo mo bra se ni amu pebiara etima ba habi eti asofo bebe we kasa che mu de bia yi mo ntie ni asofo eka ye mo ntie ni nyame asofo ka ye mo ntie ni nyame di fo ka ye mo ntie ni nyame asempa ka fo ye de eka ye ni na mo ye ne mo bo mo bra se ni amu pebiara na ma sane aba ye na samafo bi sam se ei eti bebe ba ni echi mo ntie ada sacha Musuma ba, musuma wozo tse ya. Enyame mpalo so besa.

0: mo sisi wo ma ne mfa nko na penna wo no ene potamu we so fo e wo apanyanya no electoral area ze kwansa ene wo de atwa se se pa se wo mbehwe pa se niema no enko de enko pa de wo mo se wo nim da niema we ikwa e besa ba wo no mo enji e contractor on de onya adwuma niema de o mani nwo o ma din
1: wo jae ye hu ya se machine sa ba wo se sa wo ekọ obi se ya wo se wo kwa ba o ma mba bi o nti this time no wo ma kwan ma wo fa nyama no nko make say my friend mp my dc akasa there wo be be no anyi boys na akasa sabe ka no no wo che mse ka no mo kwarenti nti nke wo ma ka no mpo kwan na ka no nko nyama no wo be je yesu wa na wo nja yesu wo wo yi nyama no ogu aso still what's wo ma kwan wo ma che ka na akwa police station commander yin wa akasa still youth ni se wo ma kwan nti e dey yesre yesra ban ye mampen John Dramani Mahama nini mpenfo ze order wo ye bia ma obibi bia no ba han na ma wotum abaye kwan onhwe peyini bia na order wo hun anada subcontractor ni wontu ya ne kawa ye ba se wontu ya ne kaw no mra no me anu kwan ni man ni kwan ni de ajinsem ti ye ba sre
0: yo abusianti wo he video ye da mu a lobe de kai nu no wo mudi abesu o adwumafo no kra ni wo mu e ba ye no wo mu paki wie yo masese bibi aguso e na boys ni so kwai no wo mu se ye ma paki a yesu ye be ye agufem etu he boys no a wo mu no wo ma fura sika no so no wo mu yi niema ne digufem ho e niema a wo mu sese gu wo nyina na wo mu se ye gu wo se monko ko fura contractor mra ye ne wo nko mo wo mra mechirim wo di mfidie no ko hen wo se ye de ne ka nya ye ne ye de ne ka etu niema no de o ma ne mfa nko na wo abra mabunu ye nia bra o mo kasa dende dia bantie bi firi hi o firi hi o e ne wo hiri si mu se ye aso ye ndc ni na ba na te so etu o fesu o yi a no yentie ni ode ba ye
2: 8 years mpp aban ye omo ba ye omo anya kwan we nti kwan we ye kwan a ndc ye campaign pa na mpa his excellency ba ye na contractor ba so but ano pay ye kan bi she mu ye hu ya ne se just more ye construction for ye contractor no e de ni low bed abesi so se omo sisa ne manako ni e bi sa ya omo se omo sisa kwa ti omo ne ye be kasa na ye ba bi sa se aban no kwan a omo she se omo ba aban mu omo mbe ya man no omo iya seyrem na omo nyeye kwan e man senia wona titi man for you te wa se omo mpre man fa ne man nko esan se mpp time sa no mo de yeye omo de 6 dani ye 9 enyama be go ahimfie omo mkate se omo se sa ne man no mo kwa ba be pima ne enyama na mabe mti ama youth no enya bre se ne esi no eno no be se se be ni aso o wa kan da no hunso so kura no yede osuo enti omo nim se ni ayedi yo ye yi omo na edu obi na ya yesi ni enti youth ni age kete se omo pre na ka no enye de enfia because e free ha na ye se aban ni ya yi asayire ma aban ni e ye ye aye aye free mu
0: abusiani ene a wuti ye we ye obagbu na wo kire mo se enye ma enko yi ni ye de ye won wa hu bi pen enti we die contractor just more wo ne ma no ma o ma sisi
3: Neso omo de omo sa to so omo ya de yenko anim aduma 06.3 ya ni anu anu asempa 94.7 isha 104.5 testi anga zakase bo ni ekoye anim ani de ani jiremu na ye wo enkrofo bi o magen tete a wo mo ne de no environmental health entity en wo mo je ye na nei wo matese monten ama wo mo tu wo kunu wo kunyam wo nyakosuruma ija na koye wo ya ye kosi ye ye wo ko na ye kokobu na ye miemi o ye miemi eto otobo ye otobo ye ye ni abri gon ni nyina da enese wo mo se free efiempinu ene aduonu ba ko ene ruade aduma mo kwotso so wie ye e ma suku wo mo ko a mo di ni nyina ba na wie ye ntina ko mo hwa ni mu sanka ba be post wo mo so dwuma de wo mo di no se wo wie a wa wuntimi nkasa wo kwopa dwuma jesa ba post wo afre posting be ba posting be ba posting be ba fishenum ni wo mo nti hwe wo ma gba aban agba na so mo wo ye eye bodie anya menkan eno mse wo posa nunuma na atune kankana so prindu kratan rubba muda. Etia ne ya so ya. Eh share mantemu amemwoni nkronkoman puntu wo nsam so local government ministry wo ma okwa nom de krata akwa akoma panyimfo so monye wo bibi ni abo abobonu aka beto akuma ma na sense adwuma wo ye ni owu adwuma wo bibi ni abo aso kwa nka abekena chenu yom nkenye se ni tri anya ekọ ti se bayfo se no entri sankoma dishia pa na ene ye ni wawie school fees ye num ni na ada so tifie ye akwa wutifie ye akwa wutifie wada ni ankọ bia hene ene ye toma udi anka wo bo se se emu nyo kra na no no kwa omosi police fo abesi pampim se to de de ya to ban je ban entry omomom kwa mom kwa nom se this case it is your case this fans it is your fans omosi police fo ni locus se san se mo de beto dwana de entry ensema omo kan
4: ya

0: Entantam so yansan sam na se yasa se dia na medo wo sha se afri enfimfim mantam gomoa is abato mpesua no so na medo wo sha se na ekro ba ko ho aye frano eye ekwadwo oku na eho na beto dwa se langa de fo akoto ase wo mu a wo mu no enka ne ho adwuma no wo mu ye ebroni from electricians na electricians fo adwuma ya wo ye ene che se langa de fo makoma kunuma koto ase wonso wo kodru ho a wo mu se ye fre bibi eye efrofi efrofi no Ache se ewo muntua ena mrentim chese da bi wo mo de apadie na mo ba na ede na omutua frofi ene ye yenchele o yenchele ene ye epan ye hu an se ewo mo de ayo road bi apim papa ba kwa wanya finhia aduanan ni di ayen saka ye aye patrick aye epajo Patrick Minoka se ni tia payo bre YouTube asempa 94.7 bra be hu enuso de na pompam ho pe eto se hu na ese de kwa ye ntie
1: makura ye ye adwuma Saturday omo bese sa ye tuusu nyina akoy ade ye chenra which is Monday e ma me kokoto tuusu fofura ye die mereka se ye adwuma ti ye adwuma na na Langard for buyen so e na ankrofo no e di mereka de ayon ro so bi e bo mi tirim me de mensa we e wura mi tirim e ma me hu se mensa ni nyina akom e ma doctor nurse na opam ye no omo nurse fo mi ensa e ne be jina mo so e pam mi tirim ma me UN and a boy bako or say a friend of mafia. Engine Ghana and Penny Four and sorry. Ghana and Penny Four sorry. IGP sorry. President Mama, yes, no.
2: FM.
0: Aha, enti ayi Patrick ya chese eni tiri huwa pai Metro wadi nwa toso ana mo Metro si wadi Patrick ya toso na bila YouTube asampa 94.7 bila mehe Patrick na wuhe prasta ne paasi di sifuwa na pampone tumse ayo uros nuku wane hon na ba ni se mabunu bia wampatema osu wakase chile muse langa adifo se diye esi hawa omono empenifu ame muntemwa wawe ya adiye nba jense mo
3: mi yedwa wa masase suwa wa muba ye no musi sani ama adetina musi sani ama eni ya bumi ya bumi kwa diye na mako hiwa wawe chi manu nina apai na yedi dia yedi bumi ya bumi sase bitatua che mi ya buwa
4: ade
3: mi nisu nifasuwa uba ye nwa ye jehani omu bu ye eji ya sase fi ye se
5: mpe el tudese na epeti huda hupye wabesa wanyama wadze uko ama maha ye ndivropi wani ya ina ade nse sangu mbebri wama mba jenetu wakyo wanyama wanyama
6: wanyama understand se ye ebe siye fie
2: asempa FM
6: ye ni ejeje ntubwa oba besia mi bejira wa shopa ifi ya koka main road na ye wia ya jiji sika ni ya kasi ya suye di atogravu ade inti na esi ya kasi ya mchiri ya sa mesra mu mi bisa mu se mienu se UN na menti ya siye UN umu free fa na umbedi ya sa
3: mbrefe na mpale ba eni o kansi ni nina ya antibida within 8 years but abana we abano langa de fo fatu ya guabane ni mase
4: yes
3: president Muhammad ni mkisreno onu no deeti ya papa ni ena ye jana no onfanto IGP enim onfanto military commanders enim
2: asempa FM
0: ehe enti wey aye mabunu bi a ewo eye kwadwoku ewo gomoa isabato mpesua so finfin mantem ne langas fo akwato ahye won so a ewo no disem wodi atudwa yeso abom se ya agon ediama no yento so e na mefanko eye takurade na adadifo mpempem ede nei ene ye watwere wonse aye o yekere ade akere empanimfo e wo eye empotam ho wo mo kire mu se wo mo market circle project baako sabi mpredia sam empanimfo sabi eyi wani watwe wani ama market na si ho emfie mienu ni e besi sabre wonwie ye ene ye wo mo tisi wo ntire so ene ye yenchele o yenchele waya waya ya wom shaw shaw chese wo mo ye yekere mu odin ade wo hye ekwa ma mpanimfo se nwanim ya wonye ku bibi na bra YouTube ye de ye sia ne ye yo wati ase ye YouTube ne ye kire o sie ku etu firi so bra bewe adwadufo no wo bi akogye ye ni bra ba YouTube asempa 94.7 na se de ko ye no ye ntia ye man panyina wano ene jina muka samba gredifoni yina eye Lamisi Adam ena yetede nkana haya sempa 94.7 na sempa yeti ya kasi yebo ene guswa ya kinkadiamo ene Losing Herbal Center dauru menti wajina ichise pamese school ni nene bagi no na yantua sunyankwa sempufurumu wamo